0: ẹjẹ ma fi ẹja ye weekend lapa bi oi
1: ora
0: o kan bi lesin pe
2: omo nu ogba ni
1: iya bolo pe lati lalupo
3: ki le fe je lati lalupo
1: won fe ta fun la mo la teweju
3: amala tewe amala fun abi dudu
1: ẹ
3: ṣe o
0: ko si amala tewedu ati eja
3: yọkan yẹn la
0: larun ki le fe mu si omi elerufu elerin dudu
1: mo fe mineral
0: Okay,
4: you're
0: kind of. Oi! Oi! Oi!
4: Oi! Oi!
0: Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi!
3: Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi!
4: Oi! Oi! Oi! Oi!
3: Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi!
4: Oi! Oi!
3: Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi!
4: Oi! Oi! Oi! Oi!
3: Ah, elerin dodo na npe
0: mi elerin dodo elerin dodo ni
3: elerin dodo ko si wahala bodaro kibo
0: oi
5: o la la la la la
3: kilo ko yin bo le tin pe a
5: oba sa lo soro lati lagelu
3: e kabo ki le fe je
5: e fun mi ni amala
3: eh
0: iro be o le fe fi je
5: e fun mi ni abula
3: abula awon eran wo le fe ko wa lori e
5: Eh, fun mi ni bokoto ati tinu eran.
3: Ati tinu eran ko kan ra po nbe.
5: Pelu pomo die.
3: Lori elerin dodo ni abelerufu.
5: Ah, elerufu ni o.
3: Ah, o ti ye mi.
0: O ti da o, e seun, e seun, e seun.
5: Mi ma ri elerufu bi me.